вор, съм нор, я съм нор. Я съм убоги, боги, боги, боги, боги двор. Стай на човеч се не секирам, все на деремин напремаширам. Се по свои памети отлочам, но ростопловам припоручам, че жели си кдо от вас нор.

Че си мойстър, си пач мойстър. Но неки часа късней па е пършо шетале. Хей, брадър, Авичия, нажалост, да е ни веч мед нами. Лето септембра ви празновал 37 лет, ампак могоче най-болши доказ да си наредил неки рез добърга, такът ка минео лета, та е па ше първа секунда комада върже назай у час с биствено мън проблеми. Толе Авичи и негов Хей, брадър.